0: 98.5 2000 FM.
1: Broadcasting in over 40 different languages. Stand by for the next program. Broadcasting in Fijian.
2: E në lomë një rrua në aua, ma jo ngo, ku një në lomë dhe të vëkina në i të vituku në sere, ki në vika e soka vaga dhurit në majviti e në nga në ngo. Në ngo në telenande vëse i të vëkina në vëse një këllu, ma i vira në nëndë i të lotala e sere në. Ongo në nëndë stesje një ka kamurakin 2000 FM, 98.5 e sere në.